é mais isso. Alguém me lá, é mais isso. Egutan Beni Louis. Lawa Lawa Baye. Oye pe awon obirin won yin wo yan loke mesi won yin we egun yi bakan na won yin si aso loju re eni ba daru re choro won fo fin de won le ku ni ilu ni Enye, lore oke ime si. Eje enfi bele. Eje zare dode o fabu mi oke ime si. Fabu mi oke ime si. O kore gagan, moti sori lore etu yo. Fabu mi shola ninje. Balo guni, fogun ikite parapo. O tu je loja oke to ke me si.